0: 5 minutter til klokken, den er 7:30. Radio Skive her med St. Clara og Gosh, I Love It. Inden vi når klokken 7:30, så lidt tilbage i tiden her sammen med Chick featuring Nile Rodgers. Her er I'll Be There.
1: Into the disco scene.

0: Radio Skive her med amerikanske somber, og det var selvfølgelig med Home Record. Klokken den er 20 minutter i 12, og husk, når klokken er 12, så er der nyheder, og derefter så sender vi altså også Kenneth i studiet med 6 timers eftermiddagsradio. Her kan jeg så byde på Christina Aguilera, det er med Lady Marmalade.
1: Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

Write It her fra Regards og The Script kiggede indenfor med Man in the Arena. Husk vores sociale medier. Vi vil så gerne have, at du kigger forbi. Vi finder os både på Facebook og på Instagram. Lige nu lidt høj humør fra Bruno Mars. I just might.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? Spørgsmålet her kommer fra Ray. Du lytter til Radio Skive. Og lige nu, der går der ornitolog i det. Det er James Brown og fugle.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.